0: japp timis rek moy timis kuku suba nañ
1: suba nañ
0: wa comme dal timis gi ñoo ñoo xamuñ waxtu timis bu jot feek jent bi dugut ba yefi lendeum
1: wala kuku
0: wa te legol ek timis daf de jot sa nga xol di melni affaire baangi leer nañ wa ñeneen ñi so waxe ñi ne he dere timis jotagul dere timis bi neeku tankuñ ko ci leray li bi rek na jent bi dugg wa tankuñ ko ci leray asaman mo taxol muy wax lool nan timis kuku suba nañ wa suba gi tam fek lerut bané nañ rek yow jappone julli suba jotna kon lolu dafa bax pour ñu xam ko ndax jamono bu nek ma nga don wax fi comme ay soy fay ak li waxtu julli nangam nangam legi su nekké yow xam lo nak waxtu bi fum tom tambalé ak fum em lolu da fay nek sa problème legi bi nga xamé né timis mom fofu la em darurim nak mom dafa continuer moy li nga xamné dañ la ko may ndig na gatt na dé waye mayné la nak li nga xamné mom bi nga xamé né balé rëcc na la bi mën nga sé japp bobu nak mom dafa gudd mom yépp su julli yépp tamit kon waxtu bi légui lool ak gatt na non konk yi jant bi xam nga jant bi su duggé non ba nga nit ñu julli ba da nga dégg ci kaw jant bi non ci kaw asaman bi hayati nga gis muy am ay konk non konk yoy su xasse dugg rek gé jotna konk yoy nek ci kaw hayat bi non su xasse dugg rek nga gis ne gisatulo ben konk nodu nen ge nodu nge juma bi julli nen julli wuñ ge jotna yow so bugge julli ge mën nga ko julli legui nak du waxtu julli ge fofu la tambalé be dem ba guddi gi soko xajé ñetti xaj parce que timis su xasse jot rek guddi duguna ñi nak guddi dañ fogné mu ngi taw ge ak yoy waye beccëk bi moy diri jant bi lu moy lèr yeb ba dugg su xasse dugaat mom tamit guddi gi tambalé legui so xela calculer nak fi timis joté be fadi joté lol moy guddi gi legui lol soko xajé ñetti xaj ben xaj bu ñëk bi fum em xamal ne waxtu gée bi fofu la em legui lol ku nekk yow ya koy calculer sa bop so xolé digënté fu nit ñi jullé timis bi fala bala fajar di joté lol moy diri guddi gi legui guddi gi nak soko xajé ñetti xaj nga génné ñaari xaj yu mujjé ben xaj bu ñëk bi nga ñëk am ci xaj bi bobu fala waxtu gée bi jéx so julé waxtu gée bi jeexna so julli wut waxtu gée bi jeexna bobu tamit moy muxtar légui daruri mi dafa and ak daruri a timis bi nak dem ba xaru fajar su fajar xasse xar rek légui ñom ñaar yépp sen daruri jeexna légui so julli fay ngay def way amatu lo joxé légui su ko defé julli suba gi doora tambalé fofu non mom tamit julli suba gi dem ba su ba sété ni nga xamné bo séné ké xamne ki la min cham la bo sene ki xamne ki ki la wa suba ba bob tamit julli suba bi muxtaram bi mom tamit jeexna kon li moy waxtu yi nga xamne moy waxtu julli kon daruri suba bi mom tamit mu ngi tambale fofu non fi beccete ni be bala jant bi di fenke jant bi su xasse fenk nak mom be ekituko rek kon jeexna motax beure na ñuy julli suba ñoo xamne ñom ci fay lañ nek di def way nekkun di ko julli ci waxtu ndax su nekké yow da nga nelaw ba ay 8 o'clock ay 9 nga dogu juk fekk jant baangi ne dang tim la yow soy julli da ngay ene fay parce que da nga fekk ne muxtar bi jeexna daruri bi tamit jeexna kon yi moy waxtu yi nga xamne mom lañ teunk pour waxtu julli bëgg julli nak fekk waxtu yi ene nak nga wara ma wax ni jey nak mom dafa dagan ci waxtu wu nek koku bokut ci mom waxtu yi ñoy wax ni su nekké né tam nit ki dafa amé wayé julli la amé exemple juromi boti julli koku da fay ñëk julli bi nga xamné mo téw waxtu julli bi bi téw
1: comme amna jurom
0: waxtu julli bi téw lay julli ba paré dogo commencé fay boromé muy dem su fekké né nak ñenti bor la am agugut ci jurom donte né timis bima wax ni sax dama wax ne timis xam nga wax na ne timis bi dafa gatt muxtar bi dafa gatt waye timis jot na do wax ne kon na tan am muxtar bi do gaño fay dedet da ngay dalé ci suba tousbar takusan timis muy ñent nga doga li nga doga julli timis bi nga xamne mo mujjé waye do wax ne comme yele xasnama fat te bi mo tew te waxtum bi dafa gatt kon na ñeké ci mom kon dafa melni bala nga tambalé ci julli gi tew soy fay rek moy dafa fekk ne am nga juromi boti julli ba paré waye fek sa juromi boti julli matagut soy julli nim topalante non nga koy fayante
1: bala nga jënd fayal li nga
0: wa kon yoy moy waxtu yi nga xamne moy waxtu julli li nga xamne tamit xam nga kuy tukki tamit daganal nañ ko ci mom comme mu wañu

0: julli légui koku tam su nekké né dafa démon tukki ba paré mu am fa bor
1: bal ma ci faygi uhuh faygi ci ben bala comme am nga ben uhuh bobu bala nga julli man nga fay ben bi am nga ñaar bala nga julli bi tew man nga fay ñaar ñi am nga ñett bala nga julli ñett bala nga julli bi tew fayal ñett yi am nga ñent bala nga jundi bi tew fayal ñent
0: ñett yi wa
1: fayal ñi wa bu démé ba juroom nak man nga julli bi tew
0: soko fay ñenti des
1: te nam ko lebe won non
0: ko fay mugo kon gis nga hatta julli gi nga xamne dañ yow da nga dem tukki ñu wañil la xam nga may neen la ne da nga wara wañi julli waye fekk ya nga amé won bor julli fi nga dëkk légui so démé di fay julli bi do wax ne comme légui man dama tukki rek dé légui du suma koy fay damay wañi dédé parce que bang koy lepp yaangi téwon kon julli gu mat ngay julli wa su fekké né tamine da nga tukki nga am fofu bori julli nga ñëpp ci waat sa kër tamine fekk né yaangi amé won bor su bobay tam duñ wax né ñëpp ci nga sa kër rek légui comme ni nga ko lébé won rek ñaar ñaar yoy non mo nga koy fayé lool tamine pour mu bok ci libi pour ñu léral ko wa xamna su fekké né
1: acha 7990995 gaay waxtu waagi nonu ku ci am loy laccé rek xamna ne bu laccé beuré nak amna yo xamna dañ koy teunk ba benen yoon ay lu mëna xew mu ngi nonu 7990995 ñu ngi and ak soxna Khadijatu Babacar Touré sisten taru jigen ni ñu koy amalé rek ci aljuma juné ci waxtu fi ci West Coast 292.1 fi ci Koto ñu jël suñu fos ko la bi ci line bi assalamualaikum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: bismillah onkul ngari
2: naam
1: jerejeuf yaang ci bir
2: ma wa xiyare
1: ñu lay délo ziaré bu wër
2: ci cher ci mo maam joju nga bokal ci tay
1: acha
0: ñu lay délo ziaré bu ba
2: suma maam boy am nga mbir yeb dafa wara tenku ci li ñoo oyé